0: ona mwacha wa mtakwa nenge wo rana sidabi
1: ah tiyapama vando senimwe wa moza mure ndiku banyera ohoye
0: o bilo ngolo akar wa si selo ki yakani o sekwa ona mahi ona ngolo wanyi ki yakani atompa kadina ndate
1: tiyapama moni mvahani
0: na ba mara ka bona selestina
1: aha
0: wala ka jeni
1: aha
0: wala ka shela na kwenye jiwapo hiyo
1: aha
0: anne uni tomate pokin ke na mai kala in kai wango
1: olo kawin kala
0: atate de ano barilla wene na kiwa lukulu kiela na nakula te no luwana adam kawa Zaka zvatera yao zaka omukupa ansamora akomandanti vamuni vitiwa liena anato ekonomi atona nusha yakele moni wanikuatala
1: no thamala mbiria pamani hikuna na lelo masimutala karadio Mosambiki
2: bundia wa Zambezi
1: bundia talolota
2: ni kimiani alikala lediwani ulianda umweda unu
1: hehehe okamu delegado Parabéns, Ocampo Delgado. Não, já não, né? Ocampo Delgado.
2: Meu, é que é minha?
1: Não sei não, né?
2: Sei não, não, cara, de calalê de...
1: Hai, hai, isso é língua pra mudar. Ovo de panhota, né? Alô, pane, é uma contra, é uma lotra, né? É uma contra.
2: Uma contra.
1: Hai hali, salama.
2: Salama, kaiki ozandweza huu.
1: Heito na kumene. Moni mumbahana tokwele?
2: Moni kindwa wa anunwa kawo ozandweza huu ni kwa dala.
1: Aha.
2: Aniani ya Flor Alberto.
1: Aha.
2: Mwanzula kaniani ya Wilisoni.
1: Aha.
2: Jama.
1: Aha.
2: Jawali.
1: Aha.
2: Kina watowani umweda unio ampwana ka jangu jangu.
1: Anjangu jangu.
2: Kampu kampu. Ama marimu ya zuzde. Amwe bonofazi paulu munku utiopempa baba. Salamu ziluweki wampula uo watiti waganiani ya Raulu. Untipwe hii haa watuti waka totoniani ya Juan Kumbila. Gina aturu wa mpaka umwe dauno, umwe ntita ntitikidia. Radi Msambiki wa Zambezia oteni na anteko ni oteni ya mvara anteko Radi Msambiki wa Zambezia salamu.
1: No, tamalo, brigado mviria pama nihikuna na lelo. Afrika ota kaliwa minkenzoela masimwe parparti yawe makuru awatene mvo kampire lepo gado khopela mundia le makuru am Afrika awatene amakanya mala yena koka amakanya mala kabu verde o bokto boto kodiwa yema amakama mala wona koka nabe pahiru even rama khuru meli pahiru eri makuru meli enive khalle a makura ma Afrika sasa Afrika branca kimundota nikuru na Marokos ni Egito tiala evindre pa yake kuhaki na kuyene hema hey, kimundota ka nikuru nikira kona ma Afrika lina votiwa Colombia Ghana zero hey, hema tuna mwimvokava masina halawi kapantiwa pachara maso kono punye waya makuva na halawi ni wore omakula wenduwele tane o oh. Apato bon dia. Ah, apa. Come on, honey. Nahalawe no herene we mukoke. Wana we here no here in the narrow dot tene. We knew punya waya ampunya la we did Nahalawe no akule. Bundia.
3: Bundia
1: tanolota.
3: Mulaja anansel moloko no.
1: Anansel mrepo mayo moloko. Moloko tepo rugo masukumatane muranyo sasa moloko iyo.
3: Oradin by the
1: team. Oh, radio comunitaria pa mayo moloko.
3: Ah, vale.
1: E bairro 25 de junho, que a gente não lê lá do Moloco, eu.
3: É para Norilha.
1: Orilha, que não doer, é para o Moloco, Orilha, que ele não lê lá na Gurue.
3: Não vale a pena.
1: Mocumela vata ou mamuirampa?
3: Mocumela vata.

0: namrokoroyala na kilati to namwarayala yakilati ba bale rukulu nteuleni wera munulumani baba bakonero wera muluma kahiga ha one mwero na nariha
1: ba so on kuma ba shara buruke ba shara heni baba ba thweni yala ala atuthenala athu orudu ohima noira kwa alimia lamu ankeira hiyo ntoko kateliwe na amurokoraka hoye apapa ala batho elipe ante shihinaku wonyanye ya ntoko na ya yamu akilati hame yala amurokoraya amaraya wera nyuo baba mashitweni yela ehenila tuneriwa ya hiyo nyuo tumaraka nunte interesi wera alamu ateliwe na mulu vala bose nunte nataviri ntirara suntu da suwa kunyata
0: sharifu Ya wahi kana rusha. Sharifu ahira wera yani neti yani ini. Ay, mjiboni mwenero yani neti yani ini. Eneru wa karina makutu. Ay, karina makutu. Uluvali. Apakis maruselu matoku eni mpani. Mwane ni tono nono nawi.
2: Tono nono kweni. Eri anata amashin. Yende wera ya wapanyira ovenya yola mahola wa tokoni vaa. Kuhiyonu mwahawa wera mpaka ina mwari ya watokoni. Ama ya larimwera wipa nyera pankaya ya nona wudi hamuru. Wala mdokwa na wala mpuwa muhavolo mwemo. Alari awo na akunya ataya. Tavu lomwe mpuwa mu. Mdokwa na ripe. Mdokwa na msumpe ala ovenya watokoni vale. Mdokwa na ahulu metu enaso ovenya anena haya. Wera mikino ovenya. Baba wawo basumpaya. Ya mwere mdokwa na wala. Oye amulela mlopano na mayawe. Omwero wani neno. Biyo na amro kurunye. Ela ni mvira ela. Arwa miku hulma yowere ela. Ya alumi yereke ka ahulma yowere ela. Kera mkunya ataka. Meshi enulu mwayo. Eriso kiripihe wito. Ha? Emuweke mlopano ula. Ah na mwariye yeye nkahiyani. Muhitari he. Kera kunya ato anyale. Yera yereke. Mashi amlopano ula kamulele. Arimwera nuwiwa. Yulumwa we ya tewa wera kuyo anotela wa anera hiyan tukwere hatene na amro koraka. Ala wawona wuli hamurele kwele utile kihulu maza. Arimwera mutawa, arimwera witawa. Kintiki na mi alempaye papele ruhakanu alepende ehen. Aso paka saye raka wila mula. Eto alepende papele tishen. Mai nyuo atamu alepende papele lela. Haa. Mbrimwera witaya. Hini wunje lakini wote ya ni nono. Kama apani nyuo lepe papelo. Amwena anapasilo rera yenre, nyuma kwa uherra ulumwa, mwera mwoneke wa ya hosele leni, mwera imeke wa tokoni wawu. Akora etude hinako ulumwa, ilonu ulumwa ke atu etinkeno mamatani, nyumuri mwera ovenya. Ovenya tiyo mkene wa amu ninyu, kamundo waku ya wa tatalo panala, o kamundo wa kwe kwenyu, mundo wa amu ninyu, mwokamu niyo na amu ninyu hao. Mese mwera amu ninyu alala, ahoma lihani ntedi, ahonya njira ntedi. Mwiweko yeriwe, mwakutuno tikila watukoni wala mwaseke mpeki na mwaka mwaka lakiwe iwo. Ataka arami kamwe rahiho, kena hamkihele nde, mi hamkile nde. Mwlopana miho hamule nde, mwlima uyu tomahi na kunya atamu na vinyuwani. Mwlopana ulumazi shen, pruke mbapire kamuhime wera, ayyaka ya kulume nde eni. Somo yende wera ayyaka ala, emalaki wenyako wani iwe, nkikunche etu, mesha ayyaka haku chatira kena nakila yakiwe iwe, uwa kwa kilake meka we. Anada atiyana, alibele getuyo. Taku shari roba kena kiyo ani. Nyuma atuwa kurola itusa nyumu mkwapa mpitela mkwiyo nyo kena mwilema mwichi wa mwona. Mae kiwa mpunda nto wawu. Ntile mnyanye mahinyu. Murima anyu. Owona mahinyu wo tayano. Nye mahinyu tayano nyu. Teresina tayano. Yeyo mvenyendanyi yo. Yano yu hokale lani.
0: Mwepe teni teni. Mwono tu wakala tu onyonyi wa mutu. Wakala onyonyi wa wawo. Mutu onlusa hawe tu.
2: Tilela alusa ala. Alusa nteli. Naka wewe nyero kwa wale kakushe tusa kaya nafa na mate wa ya weyo. Anko wale karona uli hamuru. Aya kaya omodi. Yeri wale kirimu omodi wawo. Washi kujantaka roko omodi wawo. Tira yere kenyi hawo. Meshala kaya omodi we. Kaya ende ave nyane naya. Mwawa wale huluma yu huluma. Enona uli hamuru. Eni itawa. Maya kuri wale uitawa mapake lo anyu.
0: Amwena na dusha haya kanto karipu. Vate wawa. Odi.
3: Kana wakulia wakano.
0: Telefono kani wani ya nini sini ni wuko vati wa muamuhula radio muamata mela muwale radio wala munsusi muhilo tai Ahe. Dime que entonces. No,
3: Ernesto y Jero, soy el hermano Ana Yendo, amo como el pueblo de Cosa. Ahe.
0: Calipo tocó en Ana Yendo. No, te puse que a tu cuene, Ana Rosario, y lo que me lo curva perigosa. Amina. Oito, seis, 97, 17, 200. Ah, este número de telefone de nós no estúdio de rádio, você sabia que alô?
4: Muito bom dia, Tocuê.
0: Bom dia. O Pedra de Ouro.
4: O Pedra de Ouro, no Afra, Carinho Curua.
0: Uhum.
4: Ah.
0: Caripa, Tocuê.
4: Minha mãe.
0: Oh, telefone, amor. 8697-17200, de número na telefone de Narro no estúdio de rádio, sabia que ele tinha? Alô?
5: Alô?
0: Alô, tá na muita punha?
5: Estefânia, cerâmica.
0: Mas Estefânia, como ele cerâmica? Roxo, ânimo?
5: No roxo, agarre como tá com o rádio.
0: Não será, mano. Caribe, mãe, marrola.
5: Marrola, meu filho, é? Toki wala kana ala akala na buzu.
0: Alupana akala na buzu.
5: Alupana akala na buzu. Arunaya na buzu, mutiano la watu wale kaltuniwa. Uyu tuniwa wale tiana ale anyonyiwa. Anyonyiwa ya apu hawawi wa malaya. Anyitungo tonu familia ni wale kwana.
0: Tomai, onyo nyiwa wa maya la roka la hinha, uro wa amuna ya o ya roka la watate ya lupana.
5: Ya roa watate ya lupana. Alupana ya watate ya yuwe aru omata. Atuka anayo huko luwa. Baronto ale na uja mutiano. Alupana ala ala musa ya la vaha yembe mulatu la niyakurai. Ulu ma atutene aru omata. Ino se dade nwa amuro kari wapahini nao.
0: Anoto wawa kwa wapanendo vile la wera na wehera tuwa rumata wera kweli nulume kima hola. Wala tumlupa nula wahi ya tataya. Kanoche ila tokala musakina vale. Rivale vone na hirungo mata. Atiena lakia wapanendo tima gila wa iwo.
5: Tuyariwe iwo ya iwo. Endora pahi iwele la kakono mtaka. Atiena na yangu wera ukila ati vava. Ote nero atuhitu keleliwa. Yuhuli maya sa yukana sababa ya kilati wapese guni. Ole kia musivela. Anera wala tomiyo kihishive. Niyakiru wawwe wahimaka litare ni kila tuwabali wa mangera nindo. Enulu mamaha wakameba. Ala tena kere hai kitawele nindo. Mahuku mararu kereke hai ya watuwa lenu. Ndeke hai londi siki. Kana lopwa na ala. Ena mkushamutia na yote mara ya nkani. We wankani ya kila taya. Ndone kila kikintene yele. Mwakele kikanela. Mwari kikuosa ya yele. Kana buzi yao. Asilo kwa na kina kanupu wela muruni wala kampensari. Majintoko ya rasilo kwa na kina angweho holo, anawezo tuji, anawezo wala wala wala tukutoko tuku, wale kabuja itu sawi. So kala mungu itu sinche kwa lini ya mpani, na katana kakila kwa lini kasote mungu matahana mungu kurata. Ya kusha seye na kilo, paka iwe ola na ulala, anopata la kankani mulatu. Mutia maulola woka na no waru numero ora. Ani ya pezari, ana hera mori yo woka ya si. Ya ri.
0: Na wata pishikuna na maa Estefani yo kumeno seramika yo. Bano, ya timagin lomata woho ya wore ya. Ya timagin lomata woho ya wore ya.
5: Ya woti makela motari, msuruku alupa na alaki ya mvai. Ya mvai msuruku. Wera mari, makodiri tala, ontele ni otelo nye wali, minikala soko, onda sote ni sinkala sora era, uyara ni wakotu, jindo marapeke, ala kiyamka nyarede, ala heni, ware rishani wa ungu sidihira ni wapa kaya ndo wala nonto, kuhungu era hando makilati, kwa na atiana kana la murutu nga nipelisari, yari kani wera ya atiana, olo ndia, kusuwe la mnene sini, kiyaro kilikilati vate wa mkwaya, yara teprubule mekine heyo.
0: Yeah, mutapunya kani wakila kani matata meli, akala mutapunya telefoni.
6: Ala mwindi bandia.
0: Ala bondia, tana mutapunya?
6: Anagebuza bayaru marupa sholijan.
0: Anagebuza bayaru marupa vastati ulishinga. Karipato kwenye na gebuza?
6: Ya, mingu na gama na gala fanyari. Ya akala nerasa, ya nawa nerasa, umashitama daru masi ya garu nusa, abirde rasa. Aosha erimiso mola zaati ba hani rimo mojiwa.
0: Ko hindu wera amaya lava ama Stefania anuluma eriki wera. Mutiano la apieno wotha wate au atho ya mero mugila thela. Omu udumole mpaka olianiso no yeva.
6: Amu kala na ve amu ve amu ni ayer ukacho ra nyumba he vati vanyo ya ne irasa wanyo. Awe amu ba chao era chao ge ayuke la wa musi wa lupa nani. Gbare tika vati ba yaga musi wa lupa nani vela chango ere musi ne. Agora we vinya chao ge yaga musi wa tia nani ba arimi so mola. Mulupa ne rapota ha kala ne irasa ushaba nu anga irasa.
0: Masoneri wantu alupanala ama Stefania wa uluma wera alupanala. Kahino alupana antiti miho. Mpango mwepiti kisi nirewera mlupano wa buzatu. Nyoko amuke liha mutiana mukina. Mpani ya kalae atiana ato kweni.
6: Erimu iso mula vata mlupano wa hendre vata wa mbijama kipra gimboli jingi gimboli ya mutiana mkili hawa hendre. Hawa erimu omuli erimu iso mula vata vau. Hawa era erimu lupano wa vinyere mpahiko vata wa kichirobo jia mlupu mutiana mkili. Achana le amkala nera sawo. Agora zimu iso mola. Iso mola ya rata ya venye kele bata wele kwa nani. Nibane akale mese neyo. Amota la vera yege. Nroeli ki mwana mamkano ni wela bandronzo ni keleke. Kama achire shukari ya yore uwenye uwe o vinyao. Agora wele akale kwa raki nchuna bata. Vake nera tanyo ya mundi mponi. Kwa kito naka. Vako naka ufanyari ya tuwa. Kwa bata vao. Nacera le ai mora agunyata ka tenter la ora go mutela mo kwosha. Tele le ja vita ya sali moriki. O to mutela mo kwosha ka samentu aya. Abuta o tambo o malane ke to. Bando. Awe malane na agunyata aya. Ai malane na iya kere ka samentu kidi se yo.
7: Mhm.
6: Ha? Mo bona wa ya gore ka mo go re ora mo ka mo kwosha ndo ni malane ke. Awe nyala le tawo tawo ti vinye ba tawo se yo kere ka samentu ga ya ba.
0: No te psikira to kene. Na ke busa. Aí, 8697-17200. E número na telefone Renato no estúdio Rádio Moçambique, Oxinga. Aham. Aquela, é muito bonita a telefone. Alô?
8: Ana Mukoma.
0: Ana Mukoma.
8: Mwakisu
0: wenu. Ana mkumo kumela wini?
8: Mwaki na giri wa mpula o nakala.
0: Karipa toku wena ana mkumo kumela nakala yu?
8: Ana mto itu yonru wenu rukunushe. O rukunushe wangu doi mlopa na vato o kuma agene o gilati wa murokorawe. Nanto o tului wene atena ena mkusha mlopa na anabolo ambani mwisipo wa rasa mlopa. I am a father. Nanto mpani mwakila ati mutiana. Atiana ala anyowa na ala bolo mpani mwaba. Inyusu na wera mutiana sha. Nanto eparte ntoko enava alopana paka utoni. Afali ya kemukonta nri mutiana ola mutoku eno la ola ola va. Mruweni kele mutiana ola mukina kola ola va. Amutoko toko ola. Ola toni ofali yari akushaka. Irutuwa we ni mwana akilaka wa muna ya. Atena ala iri muna ya ala iteli we. Ya ateli we ni mulupa no atenda muna ya. Endre wera ala wakende mota hai vava au. Ala to iri muna ya atena ala da afali ya. Ya wakili ya muna ya ala ala va. Mananto ndro we ni uhechi ya nene sene. Atena afali ya. Mulopa na atelo o faliari o tenisa a faliari. Ntoko miki na weheka ba iti ya ba atawo e itaritare. Nekila ateli yulume o tenisa iri alipa o faliari. Kira iha uko mana ba. Ibiyo ana afiki umukoma.
0: Ananto maro owirani hamotani atwala uwera kweli ntokonna nivirileke. Hapo alupana afajiari atiana afajiari. Mana ya alupana ananariha atiana ananariha. Ananto uwera niwirani hatwala na uweri haka motani.
8: Apiyane ye mutumbo sa arimuliva testemunya o lupanani amukushe mutestemunya o tiana ni kilati tatiyana kutina sa afajiari. Nalele wera nyumulupa na mofajiari yutu wata.
0: Aí, 8697-17200, de número na telefone, na no estúdio de rádio, sabe que o xinga, aí, aquela, a muita minha telefone, alô?
7: Alô, bom dia.
0: Bom dia, tá na muita minha?
7: De alô, Osvaldo, vamos te ter indo.
0: Osvaldo, como ela vamos te ter o quamba?
7: Tá.
0: Cara, eu tô com ele, Osvaldo, como ela vamos te ter eu?
7: A minha boa, na hora, não. Ana mam piano la o fajeriwa e parte moha
0: onanariwa
7: o fajeriwa yoko na wimi alopana la ha kalani bai ntoro mbuto wana mam piano mkina imbudi ka gabate ba yati wase arama na siro pana to wupu sore maholo tukumane liwe o referiwe toko yone razawa haya.
0: Mas eu avanto quando eu era amaiala, o aquela era nem muluma uma hola, eu colhei o cala em pena neira, ele o que ainda mukina ton ori namata iwaia.
7: Ela depende do mulo, a no banana, tomas em rukuma, a no maia. Uma hora eu me rava, porque eu tinha aquele lunera, zawaia. Porque lá na cara do Neira, lá o Armano Mantia na Embre, o Alopana da Junior, o Alacamel do Mata, o Alacamel do Amos Amgina, e o Pai que é Mana Mantero da Mulher, e o Lopana Mgina Amruia, e o Rata. Aí o Rai. Hakiwa. E aí era Gabico Hakiwa. Então lá tem o Barumbo de Amtia, a Mgina, o Alê, o Gatiana, o Gosa, a Casimal do Vencia. Mirima Serena. Aí agora na hora a tina que é murimo na mas se vai ali cala nem razão mas a honra nem razão aí a eu quero lá abrir o molho em piano aí tu na que eu vou abrir o piano lá não nem tu para o sucesso aí tu lá porque lá ele era lá o meu cunho ele abriu ali em piano mukina e tu ele o lume sonha o ito aí a ito é que não nem razão ira não nem tu. Porque a calor não é só nem a folha nem tira a rua saca tu ei de joelho nem a mara garma só cuma caí aí é tu que dá que tu não sou ela
0: aí o Hana o Koha é na que se tinha na que de campani mo
7: é na que de campani mo mano mano tinha na casinha mo só tem na sala por quando tá o olho olho ele não era nem tiro mirima o olho na que ele não está.
0: Não, eu estou com a na Osvaldo, a mãe de trio. A Nini, o Nenê, o
7: Nenê.
0: Ah, ni vile leke wakane ini ho?
7: Vile leke wakane, ni vile leke wakumeli.
0: Ano lika na mutu opanya no kwa. Ama, ama ari ya ari mela, ni hinaye ni hukuna na eraru ni, hata kwa rani tadia hinaye, namu hela tumlopwa na, namu hela tumutia na mpani mo.
7: Kita, kita na meru ayami iza leo tumutia na ola. Omano nama kamosa ala hanko yanki kani watahama. Ako tere tuki hira naga. Mwene nyira zao hamonne mne nanyi. Uwera mahikuri neni mwene wale mtia na mkina. Uwera katoka sadake jiweke heyo. Nakala mwano palano musuke koloto ni amwela mpasta ni mwela mwela wero ikume. Isingalaya mesmo.
0: Ahai, ana Basilio Rera yokala akalana yoku hawa. Oh?
1: Mira kathuna wako haiwo papa yera le mlopano la harun rasa ukera mlopano la hera wera mwariye mawe herere amusi numulu mama hola ru mata
7: ahe
1: ah mlopano la ale la ntwa mari nira mwariye mulima no male mahola na we herera tu ani mkochokola na kuo mata
7: ayo
1: athena linapha ha amwe le mlopano la vanu thaiwa nerai mlopano harun rasa Nishaha lela tena nira mwariye mwagwoba. Na wehele la tumada amowa. Nikidate le mwahola.
7: Mwene. Niziku la wera gilati le mwahola. Anapwa na lorgi na mwana kala kanana aliwa wera la wate wa mwikumebo. Ha? Zanonto lele za yakuma unimbayi. Masini mungona nika hando kapeata mekaka. Vanyo tukereke hayo makane lwa kalaya. Atuya mwone razao. Bana la ndaye rakata nikanyo nyiwe wale pagaru kimbolia mpira mkina mtira mkina na baada wa onkana hali za kwa irene baba itu ya rosale wale banala
1: akore na risigo amwari were nde ni hoera amwari made to kuna we herra tu umada amwari iwana mwara na tawa yakela wone heni vo
7: kagelo wa kuvena moti paragoni mu mahola to kuna yana na narotio kwipi
1: Divonto nera huwa wera mlopano lo kalandra sangu ama ya la kangwe heri nditu ahimawe no wera mkiterere atu ere omata. Teposhu tawa tangwaya itawenlewa mamunda ya kata wendo mata wera hii mikindro wa wata tinyu huu mata huu.
7: Awele tila kila nraga wera kitalo ntu hina alopo anaga iruka iya kanyu mhipa hei wera miko unyo unyo wakati mbuku za pastaka kindro wazi diyo. Wakari wazi diyo hei we mahiku meele ni mtu hewa mlopano mkina katela na kila wera hawi.
1: Kendre iwo. Iwo amwara ya halela ya weherere atata rumata. Nikilathele mahola. Ahini iwa evenya amwara ya lena tawela wa mwamunna ya. Iwo ya kila wubuwele hendi karungwe wa atata yomata wuhu. Ya kule sisa we iwo.
7: Mbiyo kenda kawera baa achiye na ala ya avonya. Alopo na ala chua hononaya wakalu mku samayo mweli ya mu. Ikuweza achiye na kina ala sikumbe.
0: No te busco la tocueni, Ana Osvaldo, como lo aguante, te río. Mira, no me voy a meter esa fiesta radio. Ay, ahora ni clane que en la cano guava, a tu aquí fue un tapiñeto de teléfono. 826-97-17-200, este número en el teléfono, entre nada, no estudia radio, sabí que el chinga. En el tapiñeto que no va a que la cano matata meli, a 935. ¿Aló?
9: Buen día.
0: Buen día, ¿tana un tapiñeto?
9: Francisco acho olhando.
0: Ana Francisco, como ela acha olhando, caribou?
9: A tia na a festa. Se a cala o we mulaji o hagumbo o lumua ele nia que comete o gato vao. Pelo nino na macho com a quina ago. A tia na ga o lama lampa que a com a lama livre quarto. Cala cava será a tia na le nino hana nara olha nino alô o poela oirepa. Kale kwa la hangi chuna, kale hukuma wa vate wa, masha chani ya sere na kala wa buromu wa vate wa wa, mpaka ishi inaziru wa manera, nulunga, bodi mchua, muhu ya ari provincia ikina hako, nazi wa transporte, anaro inulunga, achina kilati wa. Atia na awarimu hivinyakaro, hawele nracharu umata, arimu arumari, inakuma wa. Akora ya avoranyesha teve, tiyo kuma, ha?
0: Wananto wapani la wera alupana da ya halake na kushoto tena kini na wana wate vali. Watuwa kini abangu hae.
9: Nakala kari ni wakamu rupa tiana. Atiana le avoreye shatewe. Tiyo kushuwa mtiana mkino kushuwa vate vao.
0: Yo kushuwa na mwate iwa haya ina wali wampaka mpani mwe. Ale ihinayo kusha itusaya. Mpaka amai Stefania le anera wera anka. Atiana yala na matiwena ya kushakuo ina kilo pake la murete ora mtiana mkino wala nakwa.
9: Mtiana wohanono mtiana uru kushiwa nrowe. Mbile wani kihaleo mekaka atiana ale garaka no haki valo disandri. Kawe rela uwele pa mawehe rachichikwe omaja. Hawehe rendri mnyakari imukuma wabate. Sikini sika ale vate vale heawe ya valo disandraya. Ne ichusa ya ne amulopana mulopano wa ten ke valori sandre ne nivate na wa ke a valori sandre e kumavo ya wea utotan zinyatan lepe karta e rohaka oraji itukuma ne dio ta
10: mhm
9: ah atiana la fallare
0: no te pa o sucre la monta piña trofan tu pina na francisco ashuela yo
9: bastante
0: mhm 897-17-200 te numer na telefon na no studia radio sa mic ursinga aya nem do piña que no aquele que mata tameli Nintima kilo masinsera ni wa programela, akala matapunya telefone, 802, alo?
11: Alo, bon dia.
0: Bon dia, toko ina, sina na ya?
11: Elidu, onakontano.
0: Isidru?
11: Nelidu.
0: Ah, Nelidu.
11: Ayo.
0: Karepa toko ina, ana Nelidu?
11: Ulopa no wo, opaka sana. Aku setia nak nak jawab aku, porque mau era, aku hampir sangat melupakan, hari masuk mau pergi, iba no, setia nak, anak itu dalam mihaha sahri setia nak gelak iba nih, macam mana anak transferna ya mai. Então em vez de eu ir lá no panaro, a neve vai lá se tirar na segunda. Tiver bastante água, eu vou até lá, não vou aí mais.
0: Uhum.
11: Ai. Agora que não tiver lá.
0: Não te preocupes com isso, porque na Nelito, como eu te conto, eu.
11: Bastante.
0: Uhum. Aí eu. Nereke wiwa miruku miruku emara no hi no sisa no sisa programa ila no golele sumane ngweyo ayo emara yo sisa oh abusiva emara